Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dərlər keçilməz, qayalar mətin, məhəbbət adlanan bu məmləkəti. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsə. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsə.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 oktyabr Gəncə terrorunun il dönümüdür. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin bu günü gecə saat 2 radələrində şəhərin mərkəzi düşmənin ballistik raket hücumuna məruz qalıb. Oktyabrın 10-undan humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam edir. Gəncədə dinc sakinləri növbəti dəfə hədəf alır. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər şəhid olur, 35 nəfər yaralanır. Yaralananlardan biri daha sonra xəstəxanada vəfat edir. İtkilərimizlə yanaşı 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncənin raket atəşinə tutulması anı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Şəhərin atəşə tutulması ilə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başladılıb. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə, 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabrda raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Kalk Kart'ta 5 faiz cashback'le mektebe kaydır. 30 sentyabra dek elektronika, kitap, mektep ve ofis levazimatları, hediye, şirniyat ve gül mağazalarında Kalk Kart'la ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Kalk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Andrea satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio şov hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi Digi Travel ilə istənilən istiqamətə

Də sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yer

0: sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Malakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7%-dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona

0: müsahibədə sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: Radiosu.
1: Sabah su olmayacaq, daşqın oldu, 4 nəfər itkin düşdü, millimiz Avstriya ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Vətən müharibəsi dövründə ikinci böyük şəhərimiz olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 9 nəfər şəhid olub, 35 nəfər yaralanıb. Daha sonra yaralılardan biri də xəstəxanada vəfat eləyib. Bundan başqa ondan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Qeyd eləyək ki, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib, nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, Əmək Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi, Dövlət Qulluğu Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sabah saat 21:00-dan oktyabrın 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxan Əli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən hücum nəticəsində 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb. Onlar arasında 4 Səudi Ərəbistanı, 2 Bangladeş vətəndaşı, həmçinin ABŞ, Misir, Yordaniya, Suriya, Fələstin və Sudanın bir vətəndaşı da var. Zərər çəkənlərdən bəzilərinin vəziyyəti kritikdir. Nepalın Qorka rayonunda daşqın olub, nəticədə yaşayış evləri, körpülər və infrastruktur obyektləri dağılıb, 4 nəfər isə itkin düşüb. Hadisə yerində xilas etmə işləri aparılır. Paytaxta keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatına bugün qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq. Millimiz mübarizəyə 16-da bir final mərhələsində başlayacaq. Komandamızın ilk rəqibi Avstriya yığması olacaq. Milli bu rəqibi keçəcəyi təqdirdə növbəti mərhələdə Yaponiya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, millimiz fərdi yarışları rekord nəticə 7 medalla başa vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın.
9: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah su olmayacaq, daşqın oldu, 4 nəfər itkin düşdü, millimiz Avstriya ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Vətən müharibəsi dövründə ikinci böyük şəhərimiz olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 9 nəfər şəhid olub, 35 nəfər yaralanıb. Daha sonra yaralılardan biri də xəstəxanada vəfat eləyib. Bundan başqa ondan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Qeyd eləyək ki, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib, nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sabah saat 21:00-dan oktyabrın 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxan Əli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən hücum nəticəsində 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb. Onlar arasında 4 Səudi Ərəbistanı, 2 Bangladeş vətəndaşı, həmçinin ABŞ, Misir, Yordaniya, Suriya, Fələstin və Sudanın bir vətəndaşı da var. Zərər çəkənlərdən bəzilərinin vəziyyəti kritikdir. Nepalın Qorka rayonunda daşqın olub, nəticədə yaşayış evləri, körpülər və infrastruktur obyektləri dağılıb, 4 nəfər isə itkin düşüb. Hadisə yerində xilas etmə işləri aparılır. Paytaxta keçirilən judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatına bugün qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq. Millimiz mübarizəyə 16-1 final mərhələsində başlayacaq. Komandamızın ilk rəqibi Avstriya yığması olacaq. Milli bu rəqibi keçəcəyi təqdirdə növbəti mərhələdə Yaponiya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, millimiz fərdi yarışları rekord nəticə 7 medalla başa vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı.

0: Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İki nəfər bağlı qapı arxasında qaldı. Trump okeanların adını dəyişməyi planlaşdırır. Millimiz qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Vətən müharibəsi dövründə ikinci böyük şəhərimiz olan Gəncənin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 9 nəfər şəhid olub, 35 nəfər yaralanıb. Daha sonra yaralılardan biri də xəstəxanada vəfat edib. Bundan başqa, ondan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Qeyd eləyək ki, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Ötən gün Naxçıvan şəhərində bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət daxil olub. Əraziyə Nazirliyin qüvvələri cəlb edilib, keçirilən tədbirlər nəticəsində biri uşaq olmaqla iki nəfərə müvafiq köməklik göstərilib. ABŞ prezidenti Donald Trump Atlantik və ya Sakit Okeanın adını Trump Okeanı və ya Amerikalar Okeanı olaraq dəyişdirməyi planlaşdırır. Bizim okeana ehtiyacımız var. Buna görə də Atlantik və ya Sakit Okeanın adını dəyişdirməyi düşünürəm. Mən vəzifədən getməzdən əvvəl bunu eləməliyik. Hesab edirəm ki, bizim okeanımız və böyük bir çayımız olmalıdır deyə Ağ Ev lideri bildirib. Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair məhdudiyyətlər noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qaydalara əsasən sosial şəbəkələr 15 yaşdan kiçik uşaqlara xidmət göstərə bilməyəcək. 15-18 yaş arası istifadəçilər üçün isə platformalar gücləndirilmiş təhlükəsizlik və məxfilik tədbirlərini nəzərdə tutan ayrıca rejim yaratmalıdır. Bakıda keçirilən judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının son günündə yığmamız qarışıq komanda yarışında Avstriya millisi ilə qarşılaşıb. Rəqibi ilə 16-1 finalda üz-üzə gələn yığmamız 4-0 hesablı qələbəyə sevinib, milli növbəti mərhələdə Yaponiya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İki nəfər bağlı qapı arxasında qaldı. Trump okeanların adını dəyişməyi planlaşdırır. Millimiz qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Vətən müharibəsi dövründə ikinci böyük şəhərimiz olan Gəncənin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 9 nəfər şəhid olub, 35 nəfər yaralanıb. Daha sonra yaralılardan biri də xəstəxanada vəfat edib. Bundan başqa, ondan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Qeyd eləyək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Ötən gün Naxçıvan şəhərində bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət daxil olub. Əraziyə Nazirliyinin qüvvələri cəlb edilib, keçirilən tədbirlər nəticəsində biri uşaq olmaqla iki nəfərə müvafiq köməklik göstərilib. ABŞ prezidenti Donald Trump Atlantik və ya Sakit Okeanın adını Trump Okeanı və ya Amerikalar Okeanı olaraq dəyişdirməyi planlaşdırır. Bizim okeana ehtiyacımız var. Buna görə də Atlantik və ya Sakit Okeanın adını dəyişdirməyi düşünürəm. Mən vəzifədən getməzdən əvvəl bunu eləməliyik. Hesab edirəm ki, bizim okeanımız və böyük bir çayımız olmalıdır deyə Ağ Ev lideri bildirib. Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair məhdudiyyətlər noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qaydalara əsasən sosial şəbəkələr 15 yaşdan kiçik uşaqlara xidmət göstərə bilməyəcək. 15-18 yaş arası istifadəçilər üçün isə platformalar gücləndirilmiş təhlükəsizlik və məxfilik tədbirlərini nəzərdə tutan ayrıca rejim yaratmalıdır. Bakıda keçirilən judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının son günündə yığmamız qarışıq komanda yarışında Avstriya millisi ilə qarşılaşıb. Rəqibi ilə 16-1 finalda üz-üzə gələn yığmamız 4-0 hesablı qələbəyə sevinib, milli növbəti mərhələdə Yaponiya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah su olmayacaq. Zelenski müharibəni dayandıra bilərdi. Trampdan mesaj. Premier Liqada növbəti turun oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu çərçivəsində deyib. Marafon ilk dəfə Xankəndidə start götürmüşdü. Son 2 ildə isə Xankəndidə finiş eləyirik. Məsafə 192 kilometrdə idmançılar 4 gündə bu məsafəni qət elədilər. İştirakçıların sayında kifayət qədər artım var. Onların yarıdan çoxu azərbaycanlılardır, deyə Nazir vurğulayıb. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sabah saat 21:00-dan oktyabrın 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərcik 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqar və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Beyləqanda yol qəzası olub. Məhəmməd Səfərəliyev Vaz-2107 markalı avtomobilə idarə etməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb. Dirək aşaraq avtomobilin üzərinə düşüb sürücü, avtomobildən çıxmaq istəyəndə onu elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Araşdırma aparılır. Volodimir Zelenski ölkədə seçkilər keçirməlidir. O, bu münaqişəni dəfələrlə həll eləyə bilərdi. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Düşünürəm ki, Rusiya tərəfi razılaşma əldə eləmək niyyətindədir. Biz bu barədə qarşılıqlı müzakirələr aparmışıq. Bu məsələ dəfələrlə həll oluna bilərdi, lakin hansısa səbəbdən Zelenski razılığa gəlmək istəmir, deyə Trump qeyd eləyib. Ölkə Premier Liqasında 7-ci tura bugün keçiriləcək 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Qarabağ Yevlax şəhər stadionunda İmişlinin qonağı olacaq. Qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq. Daha sonra isə Şəfa Turan Tovuzla üz-üzə gələcək Sokar Polimer Arenada keçiriləcək görüş 18:30-da başlayacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

11 oktyabr Gəncə terrorunun il dönümüdür. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin bu günü gecə saat 2 radələrində şəhərin mərkəzi düşmənin ballistik raket hücumuna məruz qalıb. Oktyabrın 10-undan humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam edir. Gəncədə dinc sakinləri növbəti dəfə hədəf alır. Düşmənin çoxmənzili yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər şəhid olur, 35 nəfər yaralanır. Yaralananlardan biri daha sonra xəstəxanada vəfat edir. İtkilərimizlə yanaşı 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncənin raket atəşinə tutulması anı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Şəhərin atəşə tutulması ilə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başladılıb. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə, 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabrda raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
10: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah su olmayacaq. Zelenski müharibəni dayandıra bilərdi. Trampdan mesaj. Premier Liqada növbəti turun oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu çərçivəsində deyib. Marafon ilk dəfə Xankəndidə start götürmüşdü. Son 2 ildə isə Xankəndidə finiş eləyirik. Məsafə 192 kilometrdə idmançılar 4 gündə bu məsafəni qət elədilər. İştirakçıların sayında kifayət qədər artım var. Onların yarıdan çoxu azərbaycanlılardır, deyə Nazir vurğulayıb. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sabah saat 21:00-dan oktyabrın 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərcik 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqar və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Beyləqanda yol qəzası olub. Məhəmməd Səfərəliyev Vaz 2107 markalı avtomobilə idarə etməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb. Dirək aşaraq avtomobilin üzərinə düşüb sürücü avtomobildən çıxmaq istəyəndə ona elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Araşdırma aparılır. Volodimir Zelenski ölkədə seçkilər keçirməlidir. O, bu münaqişəni dəfələrlə həll eləyə bilərdi. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Düşünürəm ki, Rusiya tərəfi razılaşma əldə eləmək niyyətindədir. Biz bu barədə qarşılıqlı müzakirələr aparmışıq. Bu məsələ dəfələrlə həll oluna bilərdi, lakin hansısa səbəbdən Zelenski razılığa gəlmək istəmir, deyə Trump qeyd eləyib. Ölkə Premier Liqasında 7-ci tura bugün keçiriləcək 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Qarabağ Yevlax şəhər stadionunda İmişlinin qonağı olacaq. Qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq. Daha sonra isə Şəfa Turantovuzla üz-üzə gələcək Sokar Polimer Arenada keçiriləcək görüş 18:30-da başlayacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dəm qazı yenə can aldı. Husilər aviaşirkətlərə çağırış etdi. Millimiz Yaponiya ilə qarşılaşdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu çərçivəsində deyib. Marafon ilk dəfə Xankəndidə start götürmüşdü. Son 2 ildə isə Xankəndidə finiş eləyirik. Məsafə 192 kilometrdə idmançılar 4 gündə bu məsafəni qət eləyirlər. İştirakçıların sayında kifayət qədər artım var. Onların yarıdan çoxu azərbaycanlılardır deyə Nazir qeyd eləyib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirib ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial institut kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: Tovuzda 1969-cu il təvəllüdlü qadın yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın ötən gün Ukraynanın Zaporojye şəhərində yaşayış binasına endirdiyi aviazərbə yerində axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Hücum nəticəsində 20 nəfər həlak olub. Rusiya aviasiyasının idarə olunan bombası 3 mərtəbəli yaşayış binasının bir blokunu dağıdıb, ətrafdakı tikililərə və fərdi evlərə ziyan dəyib. Yəməndəki Husilər aviaşirkətləri Səudiyyə Ərəbistanı uçuşları dayandırmağa çağırıblar. Husilərin hərbi nümayəndəsi Yəhya Səri bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanının hava limanları və hava məkanı hərbi hədəf hesab olunur. Məkkə və Mədinə hava limanları isə istisna təşkil eləyir. Səri raket və pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısının alınması zamanı yarana biləcək nəticələrə görə Ər-Riyadın məsuliyyət daşıyacağını bildirib. Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının son günündə yığmamız qarışıq komanda yarışında Yaponiya millisi ilə qarşılaşıb. Rəqibi ilə 8-də 1 finalda üz-üzə gələn yığmamız 1-4 hesabı ilə uduzub. Bundan da komanda mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Malakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Mexik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Moka qəhvəsi. FAB südlü latte rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dəm qazı yenə can aldı. Husilər aviaşirkətlərə çağırış etdi. Millimiz Yaponiya ilə qarşılaşdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu çərçivəsində deyib. Marafon ilk dəfə Xankəndidə start götürmüşdü. Son 2 ildə isə Xankəndidə finiş eləyirik. Məsafə 192 kilometrdə idmançılar 4 gündə bu məsafəni qət eləyirlər. İştirakçıların sayında kifayət qədər artım var. Onların yarıdan çoxu azərbaycanlılardır deyə Nazir qeyd eləyib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirib ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial institut kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: Tovuzda 1969-cu il təvəllüdlü qadın yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın ötən gün Ukraynanın Zaporojye şəhərində yaşayış binasına endirdiyi aviazərbə yerində axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Hücum nəticəsində 20 nəfər həlak olub. Rusiya aviasiyasının idarə olunan bombası 3 mərtəbəli yaşayış binasının bir blokunu dağıdıb, ətrafdakı tikililərə və fərdi evlərə ziyan dəyib. Yəməndəki Husilər aviaşirkətləri Səudi Ərəbistanı uçuşları dayandırmağa çağırıblar. Husilərin hərbi nümayəndəsi Yəhya Səri bildirib ki, Səudi Ərəbistanının hava limanları və hava məkanı hərbi hədəf hesab olunur. Məkkə və Mədinə hava limanları isə istisna təşkil eləyir. Səri raket və pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısının alınması zamanı yarana biləcək nəticələrə görə Ər-Riyadın məsuliyyət daşıyacağını bildirib. Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının son günündə yığmamız qarışıq komanda yarışında Yaponiya millisi ilə qarşılaşıb. Rəqibi ilə 8-də 1 finalda üz-üzə gələn yığmamız 1-4 hesabı ilə uduzub. Bununla da komanda mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: Radiosu.
1: Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. Trump okeanların adlarını dəyişmək istəyir. Avropanın aparıcı futbol liqalarında qarşılaşmalar baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirib ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial institut kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump Atlantik və ya Sakit Okean adını Trump Okeanı və ya Amerikalar Okeanı olaraq dəyişdirməyi planlaşdırır. Bizim okeana ehtiyacımız var. Buna görə də Atlantik və ya Sakit Okean adını dəyişdirməyi düşünürdüm. Mən vəzifədən getməzdən əvvəl bunu eləməliyik deyə Ağ Ev lideri bildirib. Bugün də Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo-Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də, Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Her vaktiniz hayır olsun hürmetli kino severler. Dünya ekranının nebzini Sinema Radyo'yla birlikte ölçmeye davet ederim. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği'nin teqdimatında Real FM'in desteği ve Cinemastercard kinotiyatrla şebekesinin tərəfdaşlığıyla 384. bıraklaşımız efirdədir. Sizinle bir saat ərzində mən Yağıt olacağım. Hoş geldiniz. Qarşıdan möhtəşəm premyera gəlir. Oktyabrın 12-sində Heydər Əliyev mərkəzində 44 filminin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Vətən müharibəsindən bəhs edən film oktyabrın 15-dən etibarən ölkənin bütün kinoteatrlarında yayımlanacaq. Kino hadisələri ilə bağlı zəngin bir həftəni arxada qoyduq, nələr baş verib, həm dünya, həm də yerli audiovizual sənayədə yaxın dəqiqələrdə öyrənəcəksiniz. Ötən həftə premyerası baş tutmuş Cənnətin İqamətgahı sənədli, musiqili, etnografik filmindən soundtrackımızı təqdim edirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. Mediada Hollywood'un ən böyük iki film studiyası olan Paramount və Warner Brothers arasında birləşmənin başa çatdığı bildirilir. Birləşən şirkət Skydance adlanacaq. Bugün təkcə Skydance üçün deyil, bütün sənaye üçün tarixi bir gündür. Konqlomeratın baş direktoru David Ellison bildirib. Sazişin dəyəri 110 milyard dolar olub. Netflix əvvəlcə Warner Brothers'ı almağı planlaşdırırdı, lakin sonradan bu ideyadan imtina etdi. Skydance-in ildə 30-dan çox film buraxacaq və illik 70 milyard dolar gəlir əldə edəcəyi gözlənilir. Bununla belə, şirkətin 80 milyard dollarlıq əhəmiyyətli borcu da var. Skydance həmçinin HBO Max və Paramount Plus yayım xidmətləri eləcə də CNN, CBS, Nickelodeon və MTV daxildir. Mediada yayılan məlumatlara görə Steven Spielberg Transformerlər 8 filminin baş icraçı prodüseri vəzifəsini icra edəcək. Layihəni Paramount və Hasbro şirkətləri hazırlayır. 2007-ci ildə çəkilmiş orijinal Transformerlər filmi də daxil olmaqla 5 filmin rejissoru olan Michael Bay rejissor kreslosuna qayıtmağı planlaşdırır. Onlar birlikdə global kassada 4 milyard dollardan çox qazanç əldə ediblər. Insiderlər, aktyor Shia LaBeouf'un növbəti hissədə görünməsini istisna ediblər. Filmin ssenarisini Jason Fuchs yazır. Hekayə müasir dövrdə baş verəcək, əsas seriyaya əlavə olaraq Bumblebee, Transformerlər Origins cizgi filmi də üzərində işləyirlər. Hörümçək Adam Yeni Gün franşizası dünya miqyasında 2,5 milyard dollardan çox gəlir əldə edərək, Qisasçılar, Son Oyun və orijinal Avatar filmlərindən sonra tarixdə 3-cü ən çox gəlir gətirən filmə çevrilib. Film ölkə daxilində 954 milyon dollar, beynəlxalq səviyyədə isə 1,155 milyard dollar qazanıb. Onun son gəliri 2,505 milyard dollar olub. Rusiyada film eyni vaxtda yayımlanıb və 2 milyard rubldan çox qazanc əldə edib. Yeni gün 6 oktyabrda onlayn yayımlanıb, Tom Holland'ın rol aldığı franşizanın 4-cü hissəsi Peter Parker'in güclü yeni düşmənlə qarşı durmasının hekayəsini danışır. Filmdə həmçinin Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo və başqaları rol alıb. Rejissorluğu Destin Daniel Cretton həyata keçirir. Tom Cruise'un yeni filmi Digger Amerika Birləşmiş Ştatlarının kassalarında uğursuzluğa düçar oldu. İlkin hesablamalara görə film açılış həftə sonunda təxminən 8 milyon dollar gəlir əldə edəcək ki, bu da Cruise'un 19 ilin ən pis açılışı oldu. Warner Brothers üçün nəticə yüksək istehsal xərclərinə görə xüsusilə ağrılıdır. Digger studiyanın ən bahalı orijinal layihələrindən biridir. Bu arada Hollywood'un ən böyük ulduzlarından birinin iştirakına baxmayaraq, tamaşaçı marağı gözləntilərdə xeyli aşağı düşüb. Colin Hoover'ın Həqiqətin Gizli Gündəliyi romanının adaptasiyası həftə sonuna lizerlik etdi. Film Amerika Birləşmiş Ştatları kassalarında birinci yeri tutdu, rəqiblərini üstələdi və bununla da Digger'in əhəmiyyətli bir açılış şansını məhdudlaşdırdı. Digger'in uğursuzluğu 2026-cı ildə artıq bir neçə məyus edici buraxılışla üzləşən Warner Brothers üçün daha bir ciddi zərbədir. Cruise üçün bu nəticə xüsusilə diqqət çəkəndir. Bu yaxınlara qədər onun filmləri global kassada ardıcıl olaraq 10 və 100 milyonlarla dollar gəlir əldə edirdi. Lakin indi aktyor təxminən 2-10 illikdə ən zəif başlanğıcını edib. Doğma sinema.
1: Qalq, əsgər, qalq, qalq!
2: Bu sənə nəyinə lazım?
1: Sənə xüsusi təyinatda olacaq?
2: Olacaq!
1: Onda bir, iki! Mənə ancaq ən yaxşılar lazımdır.
3: Sən gidincə hep ayağınızın burada. Kimsəsiz gibi.
4: Təşəkkür. Bu arada Zeynep mən. Havalandı, sən mənə tanışmak istedin ama cesaret edemedin.
5: Oradakı vəziyyəti öyrənib mənə məhrud edirsin, aydındır.
6: Oldu, havalandı.
5: Tələsmə.
4: Olsana, acı mı?
7: Yani deməli... Nəsə gözlərini yiyir.
8: Ali başkomandan daha yaxşı bilir.
9: Nəyi, harda, necə eləmək lazımdır.
10: Biz arvad uşaqla döyüşmürük.
11: Ha, evdə özümə yer tapa bilmirəm.
12: Bircə biləyini
3: ki, sağ salamatdır.
6: Əsas məqsədimiz Şuşanı düşməndən təmizləyib, Şuşada dövlət bayrağımızı dalğalandırmaq. Mən
11: məsələ çıxanda bilmirəm.
6: Qardaşlarım, mən sizlə fəxr edirəm.
0: Sağ! 44 filmi bir kursantın gözüyle canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Filmdə əks olunan hadisələr, xüsusi təyinatlıların timsalında vətənin müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan bir nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirir. Sürətin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil. Bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. 44 bədii filmi istehsal miqyası, cəlb olunmuş mütəxəssislərin sayı, çəkiliş coğrafiyası, istifadə olunan texniki resursların həcmi və beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsi baxımından Azərbaycan tarixində ən böyük kinematografik layihələrdəndir. Filmdə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyənin tanınmış aktrisası Özgə Gürel də rol alıb. Çəkilişlərdən əvvəl aktyor heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim məşq bazasında hərbi taktiki hazırlıq keçib. Filmin çəkilişləri Bakı, Abşeron, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Göranboy, Gəncə, Xocavənd, Xızı, Lirik və Şuşada aparılıb. Bir daha xatırladım ki, filmin qala gecəsi oktyabrın 12-sində Nizami Kino Mərkəzində baş tutacaq. 15 oktyabrdan isə film Azərbaycanın bütün kinoteatrlarında açıq yayıma çıxır.
12: Tarix, məkan və yaddaş.
13: Kişiləri və qadınları səsləmək üçün
12: bu günə qədər gizli qalmış adət-ənənələr.
14: Necə limondur ki, iyisi oradan vurdu məni. Dedim ki, bu ordubaddır bura.
12: Dünyanı fəth etmiş ordubad limonunun sirri. Çeşmələr, təbii bulaqlar, meyvə bağları və nəhayət həyat əhvalatları.
14: Hey, dağda yenmək olmurdu, uzanıb belə yombalanıb gəlirdi.
12: Musiqinin vəhdətində. Cənnətin özüdür. Cənnətin iqamətgahı. Yalnız 8-9-10 oktyabr tarixlərində Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsində.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşayiəti ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bombuş çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı? Bax, bu suallar daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SESKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. edir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmir Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru İlçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahi Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Filmin Bakı premyerası oktyabrın 3-də Nizami Kino Mərkəzində keçirilib. Cənnətin İqamətgahı 8-9-10 oktyabr tarixlərində Sini Mastercard kinoteatrla şəbəkəsində yayımlanıb. Oktyabrın 3-də Nizami Kino Mərkəzində Ordubad şəhərinin qədim tarixi, zəngin mədəni irsi və özünə məxsus etnografik xüsusiyyətlərini əks etdirən Cənnətin İqamətgahı filminin premyerası keçirilib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və SSKO-nun Bakı Regional Ofisinin dəstəyi, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə təşkil olunan mərasimdə rəsmilər, ictimaiyyət və media nümayəndələri filmin yaradıcı heyəti də iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova bildirib ki, sənədli musiqili etnografik film Prezident İlham Əliyevin 14 yanvar 2026-cı il tarixli sənəncamı ilə təsdiq olunan Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq məqsəd və hədəfləri çərçivəsində hazırlanıb. Qeyd olunub ki, ekran əsəri Azərbaycanın bölgələrindəki təbii, tarixi və etnik mədəni irsin audio-vizual formada tanıdılmasına, milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edir. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə yeni ekran əsərlərinin çəkilişi davam etdirilir. Azıq mağarasının dünya tarixində oynadığı roldan və orada aparılan yeni tədqiqatlardan bəhs edən sənədli film də yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Əməkdar jurnalist, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağayev deyib ki, bu cür layihələr milli mədəni dəyərlərin qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mirşahinə xayəvi dinləyək.
15: Cənnətin İqamətgahı filmi Kamrana, onun digər müəllif həmkarlarına, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin himayəsi altında baş vermiş bu böyük mədəni hadisiyə məhz fərəsi şikar qıtlığı keçirməyəcək bir hal kimi baxıram. Mən burada Siyavuş müəllimi təbrik edirəm. Burada xüsusilə Siyavuş müəllimi ona görə təbrik eləməklə onu ayırıram ki, Siyavuş müəllim bu filmə necə yanaşıb mənim gözümün qabağında baş verib və hər dəfə Kamrana biz onun barədə danışmışıq, onun hər dəfə necə həyəcan keçirdiyinə məlumatım var. Ordubad cəmaatının bu filmdə göstərdiyi fədakarlığı mən heç vaxt unuda bilmərəm və mən həm də Kamrana ona görə təşəkkür edirəm ki, Ordubadda mənim çox möhtəşəm bir ünsiyyətim oldu. Ordubaddakı o məşhur muzeylə. Mən sözün həqiqi mənasında Ordubadı təzədən kəşf elədim. Mən orada olmuşdum 1993-cü ildə, birinci və sonuncu dəfə. Və sonra oldum 2026-cı ildə bu yaxınlarda. Həqiqətən Azərbaycanın çox əsrarəngiz bir güşəsidir. Çox möhtəşəm mənzərələri ilə tarixdə qala biləcək ünvandır. Hamını bu filmə baxmağa təbii ki dəvət edirəm və bir daha filmin yaradıcı heyətini təbrik edirəm. Bu, çox böyük misilsiz efir hadisəsi, ekran hadisəsi, ekran işi ilə bağlı.
0: Filmin ssenari müəllifi, quruluşçu rejissoru və prodüseri Kamran Qasımov bildirib ki, ekran əsəri əsasən Ordubadın etnografiyasına həsr olunub və sənədli musiqili etnografik janrda hazırlanan ilk filmdir. Çıxışlardan sonra filmin yaradıcı heyəti səhnəyə dəvət olunub və ekran əsəri nümayiş etdirilib. Qeyd edim ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi proyeksiyası çərçivəsində Azer New Media şirkətində istehsal olunan filmin təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı xalq artisti Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri əməkdarın cəsənət xadimi Cəmil Quliyev və əməkdar jurnalist Mirşahin Ağayevdir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirliyin tabiliyində Kino Agentliyi və Mədəni və Yaradıcı Sənayələrin İnkişafı Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən proqram növbəti və həll edici mərhələsinə qədəm qoyur. Kino sahəsində rəqəmsal məhsul və ya startap ideyası olan komandalar inkubasiya proqramına qoşula bilərlər. İştirakçılar hər iki istiqamət üzrə mentorluq və ixtisaslaşmış təlimlərdən faydalanacaq. Ofis dəstəyi əldə edəcək, film sənayesinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları qazanacaq və proqramın sonunda ortaq Demo Day tədbirində layihələrini təqdim edəcəklər. Qeyd edim ki, proqramın əvvəlki mərhələsi olan Plimatonda keçirilən 5 komandada inkubasiya mərhələsində öz layihələri üzərində mentorluq dəstəyi ilə işləməyə davam edəcəklər. Layihəyə qatılmaq üçün son müraciət tarixi 20 oktyabrdır. Layihə 4 ay davam edəcək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsi başladı. Ortaq ictimai xadimlər və tarixi hadisələr haqqında filmlər, uşaq filmləri, adət-ənənələri əks etdirən filmlər, ortaq dəyərlərin inkişafı və əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edən filmlər də daxildir. 5-11 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi və Nizami Kino Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı keçirilir. Bu il Oldu Sivilizasiyası mövzusu ilə keçirilən festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirib. Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirliyin tabeliyindəki Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmaton layihəsi başa çatıb. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda müsüfləş heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Komandaların çıxışlarını və layihə ideyalarını Arkanın baş direktorunun müavini Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor vəzifəsini icra edən Qurban Primov, rejissor-prodüser Kamran Qasımov və rejissor Rafiq Hacıyev dəyərləndiriblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Rafiq Hacıyevin sinema radioya açıqlamasını diləyək.
16: O günləri elə biz kinotonda iştirak eləmişdik juri kimi. Mən də jurilərdən biri idim. Mən çox ümumiyyətlə bəyəndim həm atmosferi, həm ümumiyyətlə təşəbbüsü. Çox gözəl və təqdirə layiq bir addım atılıb məncə və məncə daha çox belə tədbirlər keçirilməlidir. Çünki çox bu komandalar gördü, heç mən bu qədər komanda olduğunu bilmirdim bizdə. Belə həm filmə can atırlar, həm nəsə yenilik gətirmək istəyirlər. Yəni, çox maraqlı keçdi. Məncə daha çox belə bir tədbirlər keçirilsə, hər kəs fayda görə bilər bu işlərdə.
0: Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatla təltif olunublar. Filmatonda seçilən ilk 5 komanda yaradıcı kubasiya proqramına qoşularaq, mentor dəstəyi ilə öz layihələrinin üzərində işləməyə davam etməyə imkanı əldə edib. Qeyd edim ki, oktyabrın 5-dən yaradıcı kino inkubasiya proqramının yeni mərhələsi başlayıb, kino sahəsində rəqəmsal məhsul və ya startap ideyası olan komandalar proqrama qoşulur, hər iki istiqamət üzrə iştirakçılar 4 ay ərzində mentorluq və ixtisaslaşmış təlimlərdən faydalanacaq. Ofis dəstəyi əldə edəcək, film sənayesi nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları qazanacaq və proqramın sonunda ortaq Demo Day tədbirində öz layihələrini təqdim edəcəklər. İnkubasiya proqramına qoşulmaq üçün oktyabrın 20-sinə dək müraciət etmək olar. CineMastercard Bakı Havalimanının uçuş zonasında kinoteatr açıb. Sərnişinlər tranzit zonasını tərk etmədən ailə və macera filmlərini izləyə biləcəklər. Ən əsası isə bütün film nümayişləri sərnişinlər üçün tamamilə ödənişsizdir. Şəbəkənin PR menedjeri Nərmin Həsənovanı dinləyək.
17: CineMastercard Bakı Havalimanının uçuş zonasında yeni kinoteatr açıb. Artıq sərnişinlər tranzit zonasını tərk etmədən ailə və məcara filmlərini izləyə, uçuşlarını gözləyərkən vaxtlarını daha maraqlı keçirə biləcəklər. Kinoteatrda bir ekran fəaliyyət göstərir və burada nümayiş olunan bütün filmlər sərnişinlər üçün tamamilə ödənişsizdir. Beləliklə, uçuşa qədər olan vaxt sadəcə gözləmə müddəti deyil, xoş və maraqlı bir kino təcrübəsinə çevrilir. CineMastercard-la səyahətinizə kino da əlavə olunur.
0: Azərbaycan növbəti dəfə dünyanın aparıcı televiziya və məzmun bazarlarından biri olan MIP.com 2026-da təmsil olunacaq. Səfər çərçivəsində ölkəmizin yaradıcı sənayesinin nümayəndələri, Azərbaycan Animasiya Asosiasiyasının rəhbəri Rəşid Ağmalıyev və SFN şirkətinin direktoru, prodüser Sevinç Əliyeva beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Əsas istiqamət yerli audiovizual məzmununun beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarının inkişaf etdirilməsi olacaq. Tədbir 12-15 oktyabr 2026-cı il Kanda keçiriləcək.
18: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
4: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyevdir. Cəmil müəllim, xoş gəldiniz.
9: Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm, minnətdaram dəvətə görə.
8: Cəmil müəllim artıq neçənci dəfədir bizim studiyamızın qonağıdır. Maraqlı həm söhbət olanda mütləq ki, belə olur. Biz kinodan danışacaq, amma bu dəfə sənədli kinodan danışaq. Onun məziyyətlərindən, ümumiyyətlə yeni dövrün çağırışlarından sənədli kinonun yeri harda müəyyənləşir?
9: Bilirsiniz, kinematograf haqqında danışanda təbii ki, kinematografın ən qədim, ən ilk növü sənədli olub. Və 1895-ci ildə Lumière qardaşları məhz ilk təsvirləri çəkəndə o təsvirlər sənədli olub. Və bu təsvirlər hadisələri xronikal şəkildə lentə alıblar. Fəhlələrin fabrikdən çıxması, qatarın stansiyaya gəlməsi, yəni sadə bir görüntülərdir bunlar. Amma bu görüntülər sənədli kinonun əsasını təşkil etdi. Və sonra isə sənədli kino başladı pillə-pillə inkişaf eləməyə. Və məsəl üçün 30-cu illərdə sənədli kinoya səs gəldi, səsli filmlər oldu. Sonra 40-cı illərdə rəngli filmlər başladı çəkilməyə və tam sənədli kino rəngli kinematografla 50-ci illərdə başladı formalaşmağa. Düzdür, bir çox sənədli kino rejissorları ağ-qara filmlər çəkirdilər, onlar sənədli, rəngli kinonu qəbul eləmirdilər. Ümumiyyətlə, sənədli kinoda əsas məsələ mövzudur. Mövzunun təqdim olunmasıdır. Və məsəl üçün, bu günləri sənədli kinoda çox belə qəribə bir tendensiya var. Bəzi oyun səhnələrini əlavə edirlər. Mən bunu qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə, sənədli kino hansı janrda çəkilirsə çəkilsin. Yəni, orada portret də var, orada tarixi filmlər də var, tarixi publisistik filmlər və s. Bunlar sənədli materiala söykənməlidir. Əgər bu artıq quruluş olunmuş səhnələrdən ibarət olan bir sənədli filmdirsə, bu artıq bir qədər sənədli filmin mahiyyətindən, strukturundan çıxır və tamamilə başqa bir forma meydana gəlir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sənədli kino bilavasitə sırf sənədli materialın əsasında çəkilir. Və bugün düzdür, tendensiyalar dəyişir, daha çox sənədli kinoya oyun səhnələri əlavə olunur. Məsəl üçün, səhnəli kinolar var, müşahidə ilə çəkilir. Bu, çox düzgün bir yoldur. Məsəl üçün, Fransada ötən əsrin 60-cı illərində yaranmış sinema veriti, məsəl üçün, istiqaməti, yeni dalğa istiqaməti, bunlar hamısı. Azad kino İngiltərədə var idi, istiqamət. Bunlar hamısı kinonun, sənədli kinonun azadlığın, sərbəstliyin, sənədliyini təsdiq edən istiqamətlər idi. Yaxud Hollandiyada underground istiqaməti. Bunlar hamısı məhz sənədli kinonun təbiiliyinə, reallığına meyilli idilər. Amma bugün tamam başqa bir tendensiya var. Quruluş olunmuş səhnələri əlavə edirlər sənədli kino. Mən də bunun tərəfdarı deyiləm.
8: Cəmil müəllim, necə edə bilərik ki, sənədli film tamaşaçını ekranda saxlasın, baxsın? Çünki gəlin razılaşaq ki, sənədli filmə baxanlar o qədər də çox deyil.
9: Bilirsiniz, sənədli kinoda ən əsas mövzudur, mən bayaq da qeyd etdim. Əgər mövzu təsirlidirsə, baxımlıdırsa, tamaşaçı üçün maraqlıdırsa, o tamaşaçı o mövzuya baxacaq. Əgər mövzu ikinci dərəcəlidirsə, yəni haradasa belə desə, şişirdilmişdirsə, yəni müəllif onu bir qədər sünüləşdiribsə, o mövzuya baxan olmayacaq. Məsəl üçün, bugün portret filmlərə, film portret filmlərə baxan olmur. Çox nadir hallarda baxırlar. Məsəl üçün, onun tamaşaçı auditoriyası çox azdır. Məsəl üçün, elmi kütləvi filmlərə bu günləri tələbat çox azdır. Məsəl üçün, çünki onlar sırf elmi ixtiraların, elmin üzərində qurulur və o sırf mütəxəssislər üçün maraqlıdır o. Məsəl üçün, tibb elminə əgər çəkilirsə film həsr olunmuş, bu tibb sahəsində işləyən adamlara maraqlıdır. Kimya, riyaziyyat elminə aiddirsə bu, onlar o sahənin adamlarına. Məsəl üçün, adi tamaşaçı üçün o terminologiyadan, o formulalardan heç nə anlamayacaq və o dərhal uzaqlaşacaq həmin o filmdən. Ona görə də burada mövzunun çox böyük əhəmiyyəti var. Sual yaranır ki, belə filmlər lazımdır elmi kütləvi filmlər. Bəli, bu filmlər lazımdır, amma onlar, bilirsiniz, dünyada elmi kütləvi filmlə bağlı belə bir tendensiya vardı. O filmlərin rejissorları sırf o sahənin mütəxəssisləri idi. Məsəl üçün, o zaman Mütləq Kinematografiya İnstitutunda elmi kütləvi filmlər rejissoru fakültəsi vardı. Və məsəl üçün, orada tip sahəsində oxumuş insanı götürürlər və o ancaq ixtisaslaşdırıldı və o ancaq ixtisaslaşırdı tip sahəsinin film sahəsində elmi filmləri çəkməyin. Yaxud kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis idisə, o kənd təsərrüfatı üzrə filmlər çəkirdi. Yəni, burada ixtisaslaşma gedirdi. Ona görə də burada, məsəl üçün, bunu niyə görə eləyirdilər? Onu ona görə eləyirdilər ki, həmin o sahənin adamları həm o sahəni yaxşı bilirdilər və onlar o filmləri çəkdilər o sahənin mütəxəssisləri üçün. Və elmi tədqiqat institutlarında, o zaman elmi tədqiqat institutları çox idi, müxtəlif təhsil ocaqlarında bu filmlər göstərilirdi dərs vəsaiti kimi. Amma son illərdə bu filmlər praktiki ya faktiki çəkilmir. Dünya kinosunda yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada müəyyən elmi kütləvi filmlər bu saat çəkilir və onlar da sırf müəyyən sahələrə aiddir.
8: Statistika baxımından yəqin ki, bədii filmlər daha çox üstünlük təşkil edir.
9: Təbii ki, bədii kinoya təbii ki, həvəs də çoxdur, maraq da çoxdur, təbii ki.
8: Bəs gəlin biraz etnografik filmlərdən danışaq. Ümumiyyətlə, etnografiya nədir və kinoda biz onu necə görürük?
9: Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, etnografik filmlərin əsas mövzusu insandır. İnsanın yaşadığı arealdır və insanı ətrafında olan həm təbiətdir, həm mühitdir, həm adət-ənənələrdir, həm onun məişətidir, mətbəxtdir, musiqisidir, məsəl üçün. Bunlar hamısı etnografik filmə aiddir. Yəni, məşhur İngiltərə antropoloqu Margaret Mead 60-cı illərin əvvəllərində buna deyirdi vizual antropoloji material. Yəni antropologiya elmi ilə sırf bağlıdır etnografik film. Antropologiya elminin əsas tədqiqat mövzusu insandır. İnsanı, ətraf mühiti, onun yaşadığı yer, areal və s. Ona görə də etnografik filmlər müəyyən bir bölgələrdə yaşayan insanların həyat tərzinə əsr oluna bilər, onların adətlərinə, ənənələrinə, məişətinə, mədəniyyətinə və s. Və etnografiya filmlərində sünnilik etnografiya filmləri sevmir. Etnografiya filmlərində mütləq zəngin material olmalıdır. Və bura nə daxil, nədir? Bax, bu antropoloji material burada nədir? Bu, burada həmin o film əhatə elətdiyim yerin tarixi abidələri, tarixi abidələri, adətləri, ənənələri, sonra burada nəzərdə tutulur məişət, onların məişəti, mətbəxi, sonra rəqsləri, məsəl üçün də, yəni adət ənənə burada həm də rəqs var və s. Bayramlarının keçirilməsi, onların yaz mərasimlərinin keçirilməsi, bunlar özü hamısı etnografiya filminə aiddir. Məsəl üçün, həmin o yaşadığı insanın, o xalqın yaşadığı yerin tarixi, o həmin o yerin coğrafiyası. Mən məsəl üçün elə götürək, bax, bu yaxınlarda Ordubad şəhərində Cənnətin İqamətgahı filmi nin premyerası oldu və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, uzun illərdir Azərbaycanda etnografik filmlər çəkilmirdi və mən fürsətdən istifadə edib Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar son bax bu bir neçə il ərzində etnografiya filminə marağı rejissorlarda canlandırdılar. Bir neçə layihə həyata keçirildi etnografiya filmləri ilə bağlı və onlardan biri də elə Cənnətin İqamətgahı filmidir. Bu film Ordubad diyarına həsr olunub. Ordubadın tarixi, Ordubadın memarlığı, Ordubadın adət-ənənələri, onların mətbəxi və s. Və təbii ki, burada bir məqamı da demək istəyirəm ki, ötən əsrin 60-cı illərində məsəl üçün, Fransa rejissoru Jean Rouch o ilk dəfə Bir Yayın Xronikası adlı bir film çəkdi. Bu filmdə artıq etnomusiqidən də istifadə etdi. Və həmin o filmdə zəncilər, onların milli musiqilərindən istifadə edirdilər, zənci musiqisindən, yəni Afrika, Afrika musiqisindən istifadə edirdilər. Müxtəlif orada qəbilələrdə olan o adətlər vardı, müxtəlif alətlərdən istifadə edib bir musiqi, etnomusiqili film yaratdı. Və bu filmdən sonra artıq etnomusiqi filmlər də başladı çəkilməyə. Yəni burada da əsas şərt odur ki, həmin film əgər həsr olunsa müəyyən bir bölgəyə, o bölgənin, o bölgədə populyar olan, o bölgədə istifadə olunan musiqi alətlərindən yaranan musiqi bəstələnir, qurulur və o filmin əsas ana xətti kimi gedir. Etnomusiqi filmlərinin əsas keyfiyyətlərindən biri musiqi ilə təsvir vəhdət yaratmalıdır, armoniya yaratmalıdır. Və məsəl üçün Cənnətin İqamətgahı filmində mən hesab edirəm ki, bax bu, buna nail olub müəlliflər, həm rejissor, həm bəstəkar, Siyavuş Kərimi. Onlar burada bunu eləyə bildilər. Və ümumiyyətlə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Cənnətin İqamətgahı filmində çox maraqlı rəmzlər var. Mən çıxışımda da demişdim bunu.
8: Bəli, izləyirəm.
9: Metaforalar var. Hı-hı. Yəni bu metaforalar orada biri onlardan sudur, məsəl üçün. Ümumiyyətlə Ordubad Kəhrizlər şəhəridir və bizim çox məşhur memar alimimiz Roza xanım Salayeva kitabında da yazmışdı bu haqda. Tədqiqat aparmışdı Ordubad Kəhrizlərinin. Araz çayı. Yəni bu filmdə bax suyun bu etnografiyada çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki su həyatdır, su paklıqdır, bir lurruqdur və Ordubadın təqdimatında o suyun çox böyük əhəmiyyəti var. Yaxud orada qapılar var, o qapı mədəniyyəti. Yəni qapı adicə bir tikinti materialı deyil ki, insan girdi və onunla örtdü öz evini və bununla da qutardı. O qapı özü bir rəmzdir, bir adətdir, bir ənənədir, bir metaforadır. Və burada məsəl üçün hər bir insan necə qapıdan içəri girir, qadındırsa necə döyür qapını, kişidirsə necə, əgər qadın döyürsə kişi, qadın açır qapını, kişi döyürsə kişi açır qapını. Burada bir mədəniyyət var, burada bir adət ənənə var, burada bir maraqlı formalar var. Yəni burada belə rəmzlər çoxdur. Mən elə çıxışımda da demişdim, orada Axund Ümmü Leyla xanım haqqında məlumat var. O ilk ruhani məktəbini qızlar üçün yaratmışdı Cənubi Qafqazda. Yəni, maraqlı elementlər o filmdə çoxdur və bu film baxmayaraq ki, 45 dəqiqədir, amma bir nəfəsə baxılır və yorulmur insan və çox nadir hallarda olur ki, sənədli kinodan insan yorulmur. Baxır və mən yəni demək istəyirəm ki, bu film yəqin ki, kinoteatrlarda nümayiş olunur artıq və yəqin ki, orada nümayiş olunacaq.
8: Yeri gəlmişkən 8-i, 9-u və 10-u Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsində nümayiş olunur. Əslində Cəmil müəllim, biz sizi izlədik səhnədə, çox maraqlı, bəzən də fərqinə varmadığımız məqamlara da toxunduz. Doğrudan da insan yaşadığı yeri tarixini bilməlidir, onun bəzi sirlərini hətta öyrənməlidir, toxunduğunuz o qapı mədəniyyəti. Əslində bu hər şey bizim mentalitetimizə, mədəniyyətimizə xas olan məqamlardır. Məncə hər bir vətəndaş, fərqi yoxdur, dünyanın hansı ölkəsində yaşayır, öz vətəni haqqında, hətta getmədiyi yerlər haqqında mütləq öyrənməlidir. Bu, çox gözəl bir şeydir. Əslində, çıxışınızda bir məqama toxundunuz. Siz deyirsiniz ki, etnografik film çəkmək çətin başa gəlir. O çətinliklərdən tanışın bizə.
9: Məsələ burasındadır ki, etnografik filmin əsas çətinliyi ondan ibarətdir ki, və niyə o çox az bu sənədli filmin istiqamətinə müraciət edirlər. Ona görə ki, burada zəngin tarixi material olmalıdır. Yəni, vizual antropoloji material deyildir, desək belə. Və ona görə də rejissorlar bunu tapa bilmir, bu tədqiqat işi aparılmalıdır, məsəl üçün. Müxtəlif artifaktlar olmalıdır. Məsəl üçün, Ordubadın, demək, o Cənnətin iqamətgahı filmində artifaktlar çox idi və orada şəbəkələr vardı, orada müxtəlif arxeoloji qazıntılar orada göstərilirdi. Orada müxtəlif artifaktlarla tanış edirdilər. Yəni bunun böyük əhəmiyyəti var. Sonra etnografik filmdə mütləq həsr olunmuş, əgər o film hansısa bir bölgə həsr olunmuş, mütləq o mühiti vermək lazımdır. Mühit olmalıdır. İnsanın yaşadığı mühit, atmosferi yaradılmalıdır. Bu da hər rejissor tərəfindən, hər rejissor bunu eləyə bilmir. Və bunun özünü qurmaq, o mühiti qurmaq lazımdır. Yəni, çoxdur çətinliklər etnografik filmdə. Və ən əsas etnografik filmin əsas məsələlərindən biri onu tamaşaçısını tapmaq lazımdır. Çünki sonra bu film nəql olmalıdır. Bunu göstərmək lazımdır, buna baxmalıdırlar. Və ona görə də bir çox vaxt etnografik filmlər dövlətin dəstəyi ilə çəkilir. Yəni, dövlətin yardımı ilə çəkilir müxtəlif ölkələrdə. Çünki bu belə filmləri bazara çıxardıb satmaq çətindir, amma çox uğurlu da, məsəl üçün, bu filmlərin marketinqi olur. Məsəl üçün, qeyd edeyim ki, dünya kinosunda ən məşhur etnografik film 1922-ci ildə Robert Flaherty'nin filmi idi. Şimaldan olan Nanuk. Bu film bir çox ölkələr tərəfindən o zaman alındı, böyük gəlir gətirdi. Yəni, sonra qeyd eləmək istəyirəm ki, başqa Amerika rejissoru Robert Garner'ın bir neçə filmi, onlar Afrika zəncilərinə həsr olunmuş filmlər, onların yaşadığı yerə olar filmlər, o filmlər alınıb, çox gəlir gətirib. Məsəl üçün, məşhur Jean Cousteau'nun və Yves Pacalet'nin filmləri, Fransa rejissoru Jean, düzdür, o okeanograf idi. Onun filmləri əsasən dənizə, okeana həsr olunurdu, amma onun yaradıcılığında etnografik filmlər də var. Onlar çox maraqla qəbul olunurdu. Elə filmlər, məsəl üçün, qeyd eləmək istəyirəm ki, Tur Heyerdahl'ın, məşhur səyyah Tur Heyerdahl'ın filmləri var. O da rejissor kimi çəkib. O filmlər çox uğur qazanmışdı dünyada və satılmışdı bir çox ölkələrə. Yəni, maraqlı eksperimentlər çoxdur. Bayaq dediyim Fransa rejissoru Jean Rousseau'nun filmləri çəkilmişdi. Məsəl üçün, Hollandiya rejissoru Joris Evans'ın filmləri var, bir neçə onun etnografik filmləri. Baxmayaraq ki, sənədli kino rejissorudur, ən məşhur rejissorlardan biridir dünyada. Onun var belə filmlər. Yəni, hər şey rejissorun istedadından, bacarığından, onun mövzunu seçimindən asılıdır.
8: Yeri gəlmişkən, Cənnətin İqamətgahı filminin rejissoru Kamran Qasımovdur. Bizim Sinema Radio layihəsinin də rəhbəridir. Bax, bu filmdə həm sənədli, həm də musiqili janrın hibridi var. Ordubadı belə təsvir ediblər. Bəs ümumiyyətlə, bax, az öncə qeyd elədiniz ki, marketinq baxımından çox önəmlidir belə filmlər. Bəs Azərbaycanı, məsələn, turistlərin cəlb olunması üçün və yaxud da ki, cashback sistemi ilə çəkilən filmlərin çəkiliş qruplarının cəlb olunması üçün biz necə bir filmi təqdim edə bilərik?
9: Bilirsiniz, orada daha çox reklam, məlumat xarakterli filmlər olmalıdır. Yəni, turistləri cəlb eləmək üçün, turizmi təbliğ eləmək üçün daha reklam məlumat filmləri olmalıdır.

0: cəlb eləyə bilər, baxıb elə filmlərə gəlib həmin o yeri tanıya bilər. Biz Ordubad mən çıxışımda da dedim, hər zaman kinematografçıları cəlb eləyib. Amma Sovetlər dövründə Ordubad sərhəddə olduğu üçün, başqa ölkələrlə sərhəddə olduğu üçün ora bir qədər qapalı yer idi və ora çəkiliş qruplarını buraxmırdılar. Baxmayaraq ki, çəkiliş qrupları üçün o zaman ora çox əlverişli idi, ora dəmir yolu var idi və bütün SSR-dən ora dəmir yolu gəlib çıxırdı. Və məsəl üçün mən çıxışımda da dedim, məşhur bizim Azərbaycanın rejissoru, çox istedadlı sənətkar Şamil Məhmudbəyev, o əslində Naxçıvandandır, o vaxtı ilə ora Sovet rejissoru Boris Ritsarevi aparmışdı və Boris Ritsarevi orada Ələdinin Sehirli Çırağı filmini çəkmək istəyirdi. Bu film çox məşhur filmdir və tamaşaçılar, daha çox yaşlı nəslin tamaşaçıları bu filmi bilir və orada bizim baş rollardan birini bizim xalq artisti Hüseyin Ağa Sadıqov da oynayıb. Və bu film orada çəkilməlidir, Ordubadda. Orada böyük bir dekorasiya qurulmalı, Bağdat şəhəri tikilməli idi Ordubad ətrafında. Amma o zaman Sovet hökuməti icazə vermədi, çünki bu sərhəddə yerləşirdi Ordubad və o film qaldı. Sonra 72-ci ildə rejissor Weinstock məşhur Mind Read-in əsəri əsasında Başsız adlı filmini çəkdi. Və o zaman da onlar Bakıya gəldilər, onlar da istəyirdilər Ordubadda çəkməyə. Yenə imkan vermədilər və Amerikanın, daha doğrusu Meksikanın o mənzərələri, preriyaları, sonra o dağlar, o səhralar hamısı Xızıda, Xızıt ətrafında çəkildi. Xızıda çəkdilər o zaman onlar. Və bu film çox məşhur bir filmə çevrildi. SSR-i prokatının lideri idi. Milyonlarla gəlir gətirdi SSR-i prokatına bu film. Yəni, Ordubad həmişə cəlb edib kinematografçıları. Bu gün artıq Azərbaycan müstəqildir, azaddır və yəqin ki, indi çəkiliş qruplarda bundan istifadə edib gəlib Ordubadda filmlər çəkə bilər. Çünki oranın doğrudan da ecazkar, füsunkar, gözəl təbiəti var.
1: Cəmil müəllim, illərlə müxtəlif müsabiqələr keçirilir, müxtəlif səbkidə, janrda filmlər çəkilir. Sizcə, keçmiş günlərdə çəkilən filmlər və indiki dövrün müasir filmləri sizcə nə çatmır və yaxud da ki, biz nəyi ekrana gətirməliyik, nəyi tamaşaçıya göstərməliyik? O filmlərlə müqayisədə hansısa bir nostalji hissləri keçirirsinizmi? Nə üçünsə darıxırsınızmı?
0: Bilirsiniz, əgər biz sənədli filmlər, kinodan danışırıqsa, sənədli kinoda əsas məsələ mövzudur. Bu günlərin müəyyən rejissorların filmlərinin mövzuları məni qane eləmir. Onlarda bir qədər sünnilik, bir qədər belə adi mövzunu çalışırlar, ekrana çıxartsınlar və bu əfsuslar olsun ki, uğursuzluğa gətirir, çıxarılır. Ötən əsrdə çəkilən Azərbaycanda filmlər, yəni Sovet dönəmində çəkilən filmlərin içində də zəifləri də vardı, yaxşıları da vardı. Amma o filmlərdə maraqlı mövzular çox idi. Maraqlı mövzular çox idi o filmdə. Düzdür, senzura vardı o zaman, hər filmi buraxmırdılar ekrana. Müəyyən tələblər vardı, müəyyən qadağalar vardı. Amma o dövrün filmlərində mövzu daha maraqlı mövzular çox idi. Qədər.
1: Çəkili filmlər idi. Mənalı və dərin filmlər idi. Yəqin ki, biraz o çatmış.
0: Bəli.
1: Cəmil müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz, əziyyət çəkdiniz, fikirlərinizlə bölüşdünüz. Mən sizə can sağlığı diləyirəm. Uzun ömür diləyirəm ki, siz bizi sevindirəsiniz yenidən bu studiyada. Və təşəkkür edirəm sizə.
0: Çox sağ olun, minnətdaram mən də sizə. Vaxt ayırdınız, dəvət elədiniz. Biz də çalışdıq, öz fikirlərimizlə bölüşək. Var olun, təşəkkür edirəm sizə.
1: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev idi.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: Xəbər Radiosu.
1: Məktəblərdə geyim qaydaları ilə bağlı Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu bəyanat yaydı. Ebola'dan ölənlərin sayı artdı. Chelsea 125 milyonluq transfer həyata keçirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu məktəblərdə geyim qaydalarının siyasiləşdirilməsini və dini qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş xarici informasiya hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bəyanatda vurğulanır ki, dünyəvilik Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və milli sərvətidir. Dini dəyərlərə hörmətlə yanaşı, dünyəvi dövlətçilik prinsipinin qorunması da vacibdir. Forum məktəblərdə geyim qaydalarının qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və hamı üçün bərabər tətbiqini dəstəkləyir. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa, milli həmrəyliyi və ictimai sabitliyi qorumağa çağırır. Azərbaycan və Belarusun üzgüçülük federasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən, tərəflər idmançıların, məşqçilərin və hakimlərin peşəkarlığının artırılması, birgə təlim məşq toplanışları və yarışların təşkili, eləcə də təcrübə mübadiləsi istiqamətində əməkdaşlıq eləyəcəklər. Memorandum uşaq və gənclər arasında üzgüçülüyün təbliğini də nəzərdə tutur. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sabah saat 21:00-dan oktyabrın 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Kongoda Ebola virusunun yayılması davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, oktyabrın 6-sına dək ölkədə 8728 yoluxma və 4205 ölüm faktı təsdiqlənib. Liverpoolun futbolçusu Florian Wirtz karyerasını Chelsea-də davam etdirə bilər. Zadəganlar Almaniya millisinin üzvünün vəziyyətini yaxından izləyir. London təmsilçisi 23 yaşlı futbolçunun Liverpoolda yaşadığı çətinliklərdən xəbərdardır və uyğun fürsət yaranacağı təqdirdə onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Wirtz 2025-ci ilin yayında Almaniyanın Bayer Leverkusen klubundan Liverpoola 125 milyon avroya keçib. Bugün də Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo-Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də, Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldiği çattık. Bu rubrikada tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsindən iki bilet əldə edə bilərsiz cəmi bir suala cavab verməklə. Bunun üçün filmləri az-çox tanımaq lazımdır, izləmək lazımdır, audio fragment səslənir. Hansı filmdən olduğunu bilsəz, iki bilet sizin olacaq. Keçən həftənin sualını öncə eşidək.
1: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, üç nəfər olmuşsunuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
2: Elədir, üçüncü gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda ududmuşduq ona. Özdə çox ududmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızdan. Dediyi işdi, ilişi biləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi güclü idi onda.
1: Siz qət həminsiz ki, bu odur?
2: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüfü oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədə idi gözümüzə. Demə amana bəndmiş. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Əl üstü oranı da süpürlədik. Düz və az gözlü elədik. Bizdən bir soruşan gərək kəyf ərsin uşağı. Neynirsiniz dərmanı? Nəyə bizə lazım?
3: Yaxşı, bəs nə elədiniz onlara? Tulladınız getdi.
0: Təqdim etdiyimiz parça 1986-cı ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında rejissor Fərhad Yusifovun çəkdiyi Aşkarsızlıq Şəraitində Bədi filmindən idi. Çox təəssüf ki, bu dəfə qalibimiz yoxdur. Yəqin ki, bu film sizə bir qədər çətin oldu. Düşünürəm, bu həftəki audio səhnə sizə tanış gələcək. Diqqətli olun, bu parça hansı filmdəndir?
4: Məktəbdə olub. O da ərə getdi.
5: Bizim sinif yoldaşlarımız da.
4: Nəyvə lazım deyə? Oldu keçdi də.
5: Dedə, bilirsən ki, deməsən əl çəkən döyüləm. Kim? Sevda?
4: Yax.
5: Nigar? Günel? Nəsrin? Bildim. Sevinç.
4: Bilmirsən, 18-dən qaçırdılar.
5: Hə, doğrudur mu? Onda kim? Bilirsən ki, deməsən səndən əl çəkən döyürəm. Kim, kim, kim, kim? Kim, kim, kim, kim, kim, kim?
4: Yaxşı, yaxşı, deyirəm.
5: Hə.
0: Əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, Facebookda Azər Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Əgər qaçırsınızsa, bir daha audio səhnəni eşidək.
4: Məktəbdə olub. O da ərə getdi.
5: Bizim sinif yoldaşlarımız da.
4: Nəyvə lazım deyə? Oldu keçdi də.
5: Dedə, bilirsən ki, deməsən əl çəkən döyüləm. Kim? Sevda?
4: Yax.
5: Nigar? Günel? Nəsrin? Bildim. Sevinç.
4: Bilmirsən, 18-dən qaçırdılar.
5: Hə, doğrudur mu? Onda kim? Bilirsən ki, deməsən səndən əl çəkən döyürəm. Kim, kim, kim, kim? Kim, kim, kim, kim, kim, kim?
4: Yaxşı, yaxşı, deyirəm.
5: Hə.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu artıq təxmin etmişsinizsə, mütləq bizə yazın. Facebookda Azərnimedia şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Mən səhurlar diləyirəm və sonuncu soundtrackimizi eşidəcəksiniz. 2026-cı ildə ekranlara çıxmış rejissor Alejandro Iñárritu-nun çəkdiyi digər satirik komediyasından soundtrack olacaq. Qeyd edim ki, filmin təxmini büdcəsi 180 milyon dolar olsa da, box ofisdə cəmi 25 milyon dolar toplaya bilib. Soundtrackimizi dinləyək.

0: Özge Sinema. Soundtrack'ımızı dinledik. İndi ise Gazan Sinema rubrikamıza kaydaq. Eğer siz de Cine Mastercard'a yollanıp filmleri büyük ekranda seyretmeyi sevirsinizsə, mütləq diqqətlə dinleyin. Audio səhnə səslənir sizin üçün. Eğer cevabı bilsəz, mütləq bizə yazın Facebook'da. Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cevablarınız qəbul olunur. Diqqətlə dinləyək, audio səhnə gəlir.
1: Məktəbdə olub. O dairə getdi.
2: Bizim sinif yoldaşlarımız da.
1: Nəyvə lazım deyə. Oldu keçdi də.
2: Dedə, bilirsən ki, deməsən əl çəkən döyüləm. Kim? Sevda?
1: Yax.
2: Nigar? Günel? Nəzrin? Bildim. Sevinç.
1: Bilmirsən, 18-dən qaçırdılar.
2: Hə, doğrudur mu? Onda kim? Bilirsən ki, deməsən səndən nə çəkən döyürəm. Kim, kim, kim, kim? Kim, kim, kim, kim, kim, kim?
1: Yaxşı da yaxşı, deyirəm.
2: Hə.
0: Cavabı bilirsinizsə bizə yazın, qaliblərimizi gözləyirik. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. 384-cü buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Və sonda yaradıcı qrupumuzu da sizə təqdim edim. Sinema Radio, Kino Radio kanalının rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samirə Sədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yağu. Tərəfdən şənbə günü gün orta saat 3-də və bazar günləri gün orta 2-də sizi Real FM-də gözləyirəm. Payızı mənim qədər sevirsinizsə, isti çay və ya qəhvə seçib, sevdiyiniz payız qoxulu filmlərə baxaraq həftə sonunu daha xoş keçirmək olar. Sevgi ilə qalın, növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Fürsətlə dəyişmə şansı qazan.
1: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
2: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə geyim qaydaları ilə bağlı Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu bəyanat yaydı. Ebola'dan ölənlərin sayı artdı. Chelsea 125 milyonluq transfer həyata keçirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu məktəblərdə geyim qaydalarının siyasiləşdirilməsini və dini qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş xarici informasiya hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bəyanatda vurğulanır ki, dünyəvilik Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və milli sərvətidir. Dini dəyərlərə hörmətlə yanaşı, dünyəvi dövlətçiliyi prinsipinin qorunması da vacibdir. Forum məktəblərdə geyim qaydalarının qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və hamı üçün bərabər tətbiqini dəstəkləyir. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa, milli həmrəyliyi və ictimai sabitliyi qorumağa çağırır. Azərbaycan və Belarusun üzgüçülük federasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən, tərəflər idmançıların, məşqçilərin və hakimlərin peşəkarlığının artırılması, birgə təlim məşq toplanışları və yarışların təşkili, eləcə də təcrübə mübadiləsi istiqamətində əməkdaşlıq eləyəcəklər. Memorandum uşaq və gənclər arasında üzgüçülüyün təbliğini də nəzərdə tutur. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sabah saat 21:00-dan oktyabrın 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində, eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Kongoda Ebola virusunun yayılması davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, oktyabrın 6-sına dək ölkədə 8728 yoluxma və 4205 ölüm faktı təsdiqlənib. Liverpoolun futbolçusu Florian Wirtz karyerasını Chelsea-də davam etdirə bilər. Zadəganlar Almaniya millisinin üzvünün vəziyyətini yaxından izləyir. London təmsilçisi 23 yaşlı futbolçunun Liverpoolda yaşadığı çətinliklərdən xəbərdardır və uyğun fürsət yaranacağı təqdirdə onun transferi üçün hərəkətə keçə bilər. Wirtz 2025-ci ilin yayında Almaniyanın Bayer Leverkusen klubundan Liverpoola 125 milyon avroya keçib. Bu gündə Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo-Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də, Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Məktəblərdə geyim qaydaları ilə bağlı Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı forumu bəyanat yaydı. Ukrayna hücumları dayandırmağa hazırdır, Zelenski danışdı. Avropanın aparıcı futbol liqalarında qarşılaşmalar baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyyə Orucovadan işitəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu çərçivəsində deyib. Marafon ilk dəfə Xankəndidə start götürmüşdü. Son 2 ildə isə Xankəndidə finiş eləyirik. Məsafə 192 kilometrdir. İdmançılar 4 gündə bu məsafəni qət eləyirlər. İştirakçıların sayında kifayət qədər artım var. Onların yarıdan çoxu Azərbaycanlılar da sevinirik ki, bizim bu qədər ultramarafonçumuz var deyə nazir qeyd edib. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu məktəblərdə geyim qaydalarının siyasiləşdirilməsini və dini qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş xarici informasiya hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bəyanatda vurğulanır ki, dünyəvilik Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və milli sərvətidir. Dini dəyərlərə hörmətlə yanaşı, dünyəvi dövlətçilik prinsipinin qorunması da vacibdir. Forum məktəblərdə geyim qaydalarının qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və hamı üçün bərabər tətbiqini dəstəkləyir. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa Milli həmrəyliyi və ictimai sabitliyi qorumağa çağırır. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirdi ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial institut kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavodlarına hücumları dayandırmağa hazırdır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. O bildirib ki, bunun üçün Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmalıdır. Zelenski vurğulayıb ki, münaqişədə gərginliyin azaldılması üçün atılan addımlar qarşılıqlı olmalı və real təminatlardan müşayiət edilməlidir. Bugün də Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam Tvnet platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo-Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də. Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10.000 manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə geyim qaydaları ilə bağlı Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı forumu bəyanat yaydı. Ukrayna hücumları dayandırmağa hazırdır, Zelenski danışdı. Avropanın aparıcı futbol liqalarında qarşılaşmalar baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu çərçivəsində deyib. Marafon ilk dəfə Xankəndidə start götürmüşdü. Son 2 ildə isə Xankəndidə finiş eləyirik. Məsafə 192 kilometrdir. İdmançılar 4 gündə bu məsafəni qət eləyirlər. İştirakçıların sayında kifayət qədər artım var. Onların yarıdan çoxu azərbaycanlılar da sevinirik ki, bizim bu qədər ultramarafonçumuz var deyə nazir qeyd eləyib. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu məktəblərdə geyim qaydalarının siyasiləşdirilməsini və dini qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş xarici informasiya hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bəyanatda vurğulanır ki, dünya birliyi Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və milli sərvətidir. Dini dəyərlərə hörmətlə yanaşı, dünyəvi dövlətçilik prinsipinin qorunması da vacibdir. Forum məktəblərdə geyim qaydalarının qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və hamı üçün bərabər tətbiqini dəstəkləyir. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa Milli həmrəyliyi və ictimai sabitliyi qorumağa çağırır. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirdi ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial nüfuzu kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavodlarına hücumları dayandırmağa hazırdır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. O bildirib ki, bunun üçün Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmalıdır. Zelenski vurğulayıb ki, münaqişədə gərginliyin azaldılması üçün atılan addımlar qarşılıqlı olmalı və real təminatlardan müşayiət edilməlidir. Bugün də Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam Tvnet platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo-Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də. Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara

köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Gəmi batdı, 100-dən çox şəxs öldü. Boksçumuz Avropa çempionu oldu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu məktəblərdə geyim qaydalarının siyasiləşdirilməsini və dini qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş xarici informasiya hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bəyanatda vurğulanır ki, dünyəviliyi Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və milli sərvətidir. Dini dəyərlərə hörmətlə yanaşı dünyəvi dövlətçilik prinsipinin qorunması da vacibdir. Forum məktəblərdə geyim qaydalarının qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və hamı üçün bərabər tətbiqini dəstəkləyir. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa, milli həmrəyliyi və ictimai sabitliyi qorumağa çağırır. Azərbaycan və Belarusun üzgüçülük federasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən tərəflər idmançıların, məşqçilərin və hakimlərin peşəkarlığının artırılması, birgə təlim məşq toplanışları və yarışların təşkili, eləcə də təcrübə mübadiləsi istiqamətində əməkdaşlıq eləyəcəklər. Memorandum uşaq və gənclər arasında üzgüçülüyün təbliğini də nəzərdə tutur. Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirdi ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial institut kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah gecə və səhər saatlarında bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bundan əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Şərqi Afrikada Cibuti sahillərində miqrantları daşıyan gəmi batıb, nəticədə 109 nəfər həlak olub, 116-dan çox şəxs isə itkin düşüb. Fəlakət zamanı 80-dən çox insanı xilas etmək mümkün olub. Onların hamısının Efiopiya vətəndaşları olduğu bildirilir. İdmançımız Cəmilə Muradlı Budvada keçirilən 17 yaşa dək boksçular arasında Avropa çempionatının qalibi olub. 57 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan milli komandanın üzvü finalda Aliya İbrahimi məğlub eləyib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Muradlı 5-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq Avropa çempionu tituluna yiyələnib. Bundan da yığmamızın medallarının sayı 4-ə yüksəlib. Bugün də Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo-Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də. Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 oktyabr Gəncə terrorunun il dönümüdür. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin bu günü gecə saat 2 radələrində şəhərin mərkəzi düşmənin ballistik raket hücumuna məruz qalıb. Oktyabrın 10-undan humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam edir. Gəncədə dinc sakinləri növbəti dəfə hədəf alır. Düşmənin çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər şəhid olur, 35 nəfər yaralanır. Yaralananlardan biri daha sonra xəstəxanada vəfat edir. İtkilərimizlə yanaşı 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncənin raket atəşinə tutulması anı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Şəhərin atəşə tutulması ilə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başladılıb. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə, 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabrda raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. TVNET.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: değişme şansı kazan.
1: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat sürə.

0: Radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Gəmi batdı, 100-dən çox şəxs öldü. Boksçumuz Avropa çempionu oldu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu məktəblərdə geyim qaydalarının siyasiləşdirilməsini və dini qarşıdurma yaratmağa yönəlmiş xarici informasiya hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bəyanatda vurğulanır ki, dünyəviliyi Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və milli sərvətidir. Dini dəyərlərə hörmətlə yanaşı dünyəvi dövlətçilik prinsipinin qorunması da vacibdir. Forum məktəblərdə geyim qaydalarının qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və hamı üçün bərabər tətbiqini dəstəkləyir. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa, milli həmrəyliyi və ictimai sabitliyi qorumağa çağırır. Azərbaycan və Belarusun üzgüçülük federasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən tərəflər idmançıların, məşqçilərin və hakimlərin peşəkarlığının artırılması, birgə təlim məşq toplanışları və yarışların təşkili eləcə də təcrübə mübadiləsi istiqamətində əməkdaşlıq eləyəcəklər. Memorandum uşaq və gənclər arasında üzgüçülüyün təbliğini də nəzərdə tutur. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində həm şagirdlərin məktəbli forması, həm də müəllimlərin geyim qaydaları ilə bağlı vahid tələblər müəyyənləşdirilib. Millət vəkili Vüqar Rəhimzadə Real FM açıqlamasında bildirdi ki, yeni qərarların məqsədi məktəblərdə vahid yanaşmanı, işgüzar geyim mədəniyyətini və daxili intizamı gücləndirməkdir.
2: Orta məktəblər təkcə təhsil verməklə yanaşı, həm də ki, bir vətəndaş cəmiyyət üçün mühüm vətəndaşın formalaşmasında uşaqların və gənclərin birgə yaşamağa hazırlanan mühüm sosial institut kimi kifayət qədər mühüm funksiyanı yerinə yetirir və vahid məktəbli formasının və geyimin də tələblər çərçivəsində vahid prinsip ətrafında formalaşması əlbəttə ayrı seçkiliyi aradan qaldırılmasına, şagirdlərin psixoloji narahatçılığının və eyni zamanda vahid sistem ətrafında formalaşmasında mühüm amillərdən biridir. Bu, intizamın, iş mühitinin və eyni zamanda şagirdlərin psixoloji yanaşmasının, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasının vahid amillərindəndir.
1: Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah gecə və səhər saatlarında bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bundan əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Şərqi Afrikada Cibuti sahillərində miqrantları daşıyan gəmi batıb, nəticədə 109 nəfər həlak olub, 116-dan çox şəxs isə itkin düşüb. Fəlakət zamanı 80-dən çox insanı xilas etmək mümkün olub. Onların hamısının Efiopiya vətəndaşları olduğu bildirilir. İdmançımız Cəmilə Muradlı Budvada keçirilən 17 yaşa dək boksçular arasında Avropa çempionatının qalibi olub. 57 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan milli komandanın üzvü finalda Aliya İbrahimi məğlub eləyib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Muradlı 5-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq Avropa çempionu tituluna yiyələnib. Bundan da yığmamızın medallarının sayı 4-ə yüksəlib. Bugün də Avropanın aparıcı futbol liqalarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında. Liverpool-Manchester City maçı saat 19:30-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Sassuolo Milan oyunu saat 20:00-da Sport TV 2-də. Cagliari-Juventus görüşü isə saat 22:45-də Sport TV-də nümayiş olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik. Banan 2 manat 39 qəpik. Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik. Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik. Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Xalq kartda 5% cashbacklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna,

0: PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərkəzində.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 oktyabr Gəncə terrorunun il dönümüdür. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin bu günü gecə saat 2 radələrində şəhərin mərkəzi düşmənin ballistik raket hücumuna məruz qalıb. Oktyabrın 10-undan humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam edir. Gəncədə dinc sakinləri növbəti dəfə hədəf alır. Düşmənin çoxmənzili yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər şəhid olur, 35 nəfər yaralanır. Yaralananlardan biri daha sonra xəstəxanada vəfat edir. İtkilərimizlə yanaşı 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncənin raket atəşinə tutulması anı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Şəhərin atəşə tutulması ilə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başladılıb. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə, 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabrda raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 ayədək taksitə çevirin. 60 günədək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: avantaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 90

ve illi 12 faizle geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakənzə, Qatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Bu səhər tənha biri, səssiz səssiz pəncərə önündədir kimsəsiz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Sezan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.